Господи, услиши ја молитвата моја, чуј го молењето моје поради Твојата вистина, услиши ме поради Твојата правда. И не стапувај во суд со Твојот слуга, зашто пред Тебе нема да се оправда ниту еден од живите. Непријателот ја прогонува душата моја, го понизил животот мој дури до земјата. Ме остави во темнина како оние кои се одам на умрени, опадна духот мој во мене, се вознемири во мене срцето моје. Се сетив на дамнешните дни и размислував за сите Твои дела, расудував за делата на Твоите раце. Ги протегнав кон Тебе рацете мои, душата моја е жедна за Тебе како сува земја. Услиши ме поскоро, Господи, духот мој исчезна, не одвраќај го лицето своја од мене, за да не заприлегам на оние што слегуваат во гроб. Возвести ми ја наутро милоста Твоја, зашто на Тебе се надевам, Господи. Покажи ми го, Господи, патот по кој да одам, зашто кон Тебе ја вознесувам душата моја. Избави ме од моите непријатели, Господи, зашто при Тебе прибегна. Научи ме да ја исполнувам волјата Твоја, зашто Ти си мојот Бог. Твојот благ дух ќе ме води во земјата на правдата. Заради Твојето име, Господи, ќе ме оживееш. Поради Твојата правда ќе избавиш од жал душата моја и според милоста Твоја ќе ги истребиш непријателите мои и ќе ги погубиш сите кои ја ожалостуваат душата моја, зашто јас сум слуга Твој.

Помилуй ме, Боже, поради големата Твоя милост и поради мноштвото Твои добрини, очисти го беззаконието мое. Најмногу изми ме од моето беззаконие и од мојот грев очисти ме. Зашто беззаконието мое јас го знам и гревот мое секојаш пред мене. Тебе единствено ти сгрешив и лукавство пред Тебе извршив, за да бидеш справедлив кој ќе пресудуваш и да победиш кој ќе судиш. Зашто ете во беззаконие сум зачнат и во грев ме роди мајката моја. Зашто вистината си ја засакал и си ми ја објавил непознатата и тајна премудрост Твоја. Пороси ме со исоп и ќе бидам чист, изми ме и ќе бидам побел од снег. Дај ми да чујам радост и веселба и ќе се зарадуваат коските мои ослабнати. Сврти го лицето своје од гревовите мои и избриши ги сите мои беззаконија. Создај чисто срце во мене, Боже, и дух вистински обнови во мене. Не отфрлај ме од лицето Твое и духот Твој свет не одземај го од мене. Врати ми ја радоста, спасувајки ме, и со својот мокен дух утврди ме. Беззакониците ќе ги научам да одат по Твоите патишта, и безбожниците кон Тебе ќе се обрнуваат. Избави ме од крвта, Боже, Боже на моето спасение, и јазикот мој ќе се зарадува на Твојата правда. Господи, отвори ми ја устата, и устата моја ќе објави пофалбата Твоја. Зашто да сакаше жртва јас ке ти ја принесе, но се палениците не ги сакаш. Жртва пред Бога е смирен дух, срце понизно и смирено Бог не отфрла. Господи, направи му добро на Сион, според благоволението свое, воздигни ги дзидините русалимски. Тогаш ки ти бидат угодни жртвите на правдата, вознесувањата и жртвите се паленици. Тогаш на Твојот олтар ќе принесу.

Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртен помилуй на. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртен помилуй на. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртен помилуй на. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш, и во веки веков. Амин. Пресвета Троице помилуй на, Господи очисти ги гревовите наши, Владико прости ги беззаконијата наши, Свети посети не и исцели ги немоките наши заради името Твое. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш, и во веки веков. Амин. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници, и не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот.

Здравје, спасение, посетување, прошка и разрешување од гревовите и добро напредување на Божите слуѓи, сестрите на ова света обител и на сите поклоници,

0: Слава Ти, Христе Боже, надеж наша, слава Ти.
1: Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш, и во вечни векови. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Високо преподобен, Оче Свети, благослови.
0: Христос, вистинскиот Бог наш, по молитвите на својата пречиста мајка, чесниот славен пророк, претече и крстител Јован, светите славни и сехвални апостоли, преподобните и богоносни оци наши, светиот славен великомаченик Георги Победоносец, светите праведни богооци Јоаким и Ана, и на сите свети, да не помилува и спаси како благ и човеколюбец.

Господи, услиши ја молитвата моја, чуј го молењето моје поради Твојата вистина, услиши ме поради Твојата правда, и не стапувај во суд со Твојот слуга, зашто пред Тебе нема да се оправда ниту еден од живите. Непријателот ја прогонува душата моја, го понизил животот мој дури до земјата. Ме остави во темнина како оние кои се одам на умрени, опадна духот мој во мене, се вознемири во мене срцето моје. Се сетив на дамнешните дни и размислував за сите Твои дела, расудував за делата на Твоите раце. Ги протегнав кон Тебе рацете мои, душата моја е жедна за Тебе како сува земја. Услиши ме поскоро, Господи, духот мој исчезна, не одвраќај го лицето своја од мене, за да не заприлегам на оние што слегуваат во гроб. Возвести ми ја наутро мир.

Помилуй ме, Боже, поради големата Твоя милост и поради мноштвото Твои добрини, очисти го беззаконието мое. Најмногу изми ме од моето беззаконие и од мојот грев очисти ме. Зашто беззаконието мое јас го знам и гревот мое секојаш пред мене. Тебе единствено ти скрешив и лукавство пред Тебе извршив, за да бидеш справедлив кој ќе пресудуваш и да победиш кој ќе судиш. Зашто ете во беззаконие сум зачнат и во грев ме роди мајката моја. Зашто вистината си ја засакал и си ми ја објавил непознатата и тајна премудрост Твоја. Пороси ме со исоп и ќе бидам чист, изми ме и ќе бидам побел од снег. Дај ми да чујам радост и веселба и ќе се зарадуваат коските мои ослабнати. Сврти го лицето свое од гревовите мои и избриши ги сите мои беззаконија. Создај чисто срце во мене, Боже, и дух вистински обнови во мене. Не отфрлај ме од лицето Твое и духот Твој свет не одземај го од мене. Врати ми ја радоста, спасувајки ме, и со својот мокен дух утврди ме. Беззакониците ќе ги научам да одат по Твоите патишта, и безбожниците кон Тебе ќе се обрнуваат. Избави ме од крвта, Боже, Боже на моето спасение, и јазикот мој ќе се зарадува на Твојата правда. Господи, отвори ми ја устата, и устата моја ќе ја објави пофалбата Твоја. Зашто да сакаше жртва јас ке ти ја принесев, но се палениците не ги сакаш. Жртва пред Бога е смирен дух, срце понизно и смирено Бог не отфрла. Господи, направи му добро на Сион, според благоволението свое, воздигни ги зидините Русалимски. Тогаш ке ти бидат угодни жртвите на правдата, вознесувањата и жртвите се паленици. Тогаш на Твојот олтар ќе принесува

Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртен помилуй на. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртен помилуй на. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртен помилуй на. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш, и во веки веков. Амин. Пресвета Троице помилуй на, Господи, очисти ги гревовите наши, Владико, прости ги беззаконијата наши, Свети посети не и исцели ги немоките наши заради името Твое. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш, и во веки веков. Амин. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници, и не воведувај не во искушение, но избави не од лукавиот.

Здравје, спасение, посетување, прошка и разрешување од гревовите и добро напредување на Божите слуѓи, сестрите на ова света обител и на сите поклоници,

0: Слава Ти, Христе Боже, надеж наша, слава Ти.
1: Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, и сега и секогаш, и во вечни векови, амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Високо преподобен, Оче Свети, благослови.
0: Христос, вистинскиот Бог наш, по молитвите на својата пречиста мајка, чесниот славен пророк, претече и крстител Јован, светите славни и сехвални апостоли, преподобните и богоносни оци наши, светиот славен великомаченик Георги Победоносец, светите праведни богооци Јоаким и Ана, и на сите свети да не помилува и спаси како благ и човеколюбец.